Ciklus pesama za bas i orkestar Dragutina Čolića slušali ste u interpretaciji Đorđa Đurđevića i Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Pre toga ste slušali koncert za violončelo i orkestar istog autora u kome je solistkinja bila Françoise Jakovčić. U nastavku emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Pokondirena tikva Mihovila Logara. Libreto za ovu operu u tri čina napisao je Hugo Klein po istoimenoj komediji Jovana Sterije Popovića. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović. Uloge tumače Milica Miladinović, alt, Fejma, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Snimak je iz 1967. godine. Slede prvi i drugi čin.

U emisiji Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušate operu Pokondirena tikva Mihovila Logara. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dušan Miladinović. Uloge tumače Milica Miladinović, alt, Fema, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Sledi treći čin.

Bila je to opera Pokondirena tikva Mihovila Logara u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Dušan Miladinović, a uloge su tumačili Milica Miladinović, alt, Fejma, Radmila Bakočević, sopran, Evica, Sofija Janković, sopran, Sara, Anica Đorđević, sopran, Anica, Jovan Gligorijević, bariton, Ružičić, Drago Starc, tenor, Vasa, Nikola Mitić, bariton, Jovan i Žarko Cvejić, bas, Mitar. Slušali ste snimak iz 1967. godine. Emisiju Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, nastavljamo delima Milana Ristića. Prvo će Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirati koncert za klavir i orkestar. Solističku deonicu tumači pijanistkinja Nada Vujčić. Potom ćete slušati Ristićevu šestu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana. Diriguje samo Hubad.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Osnivanje Srpskog državnog ansambla u Temišvaru 1954. godine bio je politički čin, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića. Tada je to bio čin normalizacije odnosa između Rumunije i tadašnje Jugoslavije. Ideja je bila da se srpskoj manjini omogući osnivanje ovakvog ansambla kao možda neki vid nadoknade za ono što su Srbi pretrpeli za vreme Informbiroa, piše Jovanović. Zarad toga, veliki je pritisak vršen sa jugoslovenske strane. Takođe, i sam vrh rumunskih vlasti je podržavao ovu zamisao, zbog čega se u osnivanju ansambla angažovalo i Ministarstvo kulture. Cilj srpskog ansambla bio je jasno postavljen, da gaji i promoviše lepote srpske narodne pesme i igre i da doprinosi bratimljenju sa rumunskim narodom i ostalim nacionalnim manjinama u Rumuniji, prema rečima prvog direktora Milana Jovanovića.

Još jedan posebno upečatljiv koncert srpskog ansambla u Temišvaru održan je 1969. godine. Tada je program sastavljen iz dva dela, otvarala grupna scena u koju su uključeni svi učesnici. Na muzičkoj podlozi srpskih narodnih pesama izveli su srpsku žensku igru, za kojom su usledile rumunske melodije i igra kalušara. Potom srpski i rumunski solisti izvodili su pesme naizmenično, a igračka sekcija prikazala je splet srpskih igara iz Banata. Nakon toga usledio je još jedan nastup vokalnih solista da bi se ovaj deo koncerta završio koreografijom rumunskih igara i pesama. Drugi deo koncerta, kako pišu Bugarski i Stepanov, počinjao je orkestarskim izvođenjem motiva na temu srpskog kola. Potom su se smenjivali solisti koji su izvodili srpske i rumunske pesme, da bi onda nastupile grupe koje su izvodile nemačke i mađarske melodije. Za sam kraj predstavljena je koreografija koja prikazuje srpski folklor u kojoj su nastupili svi učesnici. Veoma zanimljiv program, kulturno raznovrstan i isprepleten različitim uticajima, obojio je repertoar ovog ansambla u prvim decenijama njegovog postojanja. Njegovo osnivanje pratile su složene političke okolnosti, a njegov program je samo još jedna potvrda toga koliko aktuelna dešavanja i društvene promene imaju uticaja na kulturu. U muzičkom bloku koji sledi, Maksim Mudrinić i Keleruj na gajdama, Rođenice i jedna svadbena pesma i orkestar Advahov i hora Bojaraska.

U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru, koji je ustanovljen 1954. godine. Narednog utorka nastavljamo priču o ovom ansamblu razgovorom o čuvenim solistima koji su obeležili njegov rad. Do kraja emisije slušamo melodije Ficko i Žikino kolo prema zapisima iz Pomorišja, a u izvođenju Narodnog orkestra Akademskog društva za negovanje muzike Gusle iz Kikinde.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o osnivanju i delovanju Srpskog državnog ansambla u Temišvaru na osnovu knjige Stevana Bugarskog i Ljubomira Stepanova. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 20. maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
7: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome. A ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
8: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
9: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
6: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
10: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
6: 20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
11: Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
6: Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 20. maj 1944. godine u Sheffieldu, Engleska, rođen Joe Cocker. Pažnju javnosti skreće 1968. godine sa obradom pesme Beatlesa With a Little Help from My Friends. Tokom karijere imao 10 svetskih hitova i bio poznat kao pevač konačnih verzija popularnih pesama. Darivan bronzanom plaketom rodnog grada i postao vitez Britanske imperije. Preminuo od raka pluća krajem 2014. godine.

1997. godine U2 izazvali saobraćeni kolaps u Kansas City-u. Policiju su angažovali da zatvori 5 traka na autoputu kako bi snimili video spot za pesmu Last Night on Earth. Osim opšteg besa 1000 vozača, jedan šofer sa Cadillacom uleteo kroz izlog direktno u samouslugu.

2006. godine finski bend Lordi pobedio na pesmi Eurovizije sa numerom Hard Rock Hallelujah. Nikad ranije jednoj heavy metal grupi skandinavskoj verziji američkog sastava Kiss to nije pošlo za rukom.

broj voćnih rakija Dunjevača, šljivovica, mastika, rakije od šljive, kruške, kao i vinskih i konditorskih proizvoda. Manastir Gračanica predstavio je svoje osveštane suvenire i proizvode manastira. Kulturno-umetnički nastup upotpunjen je spletom igara i pesama sa Kosova u izvođenju nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara sa Kosova, omladinski sastav Venac, pevačke grupe Kosovke i muzičke škole Stevan Mokranjac. U Domu kulture Gračanica prošle nedelje održano je predavanje pod nazivom Tajna Bogorodičinog uspenja na raskršću slike, teksta i pojanja u čitaonici Darinka Jevrić. Predavanje je bilo posvećeno teološkom i umetničkom sagledavanju praznika uspenja Presvete Bogorodice kroz sintezu tri ključna izraza duhovnosti slike, teksta i pojanja. O ovoj temi govorila je Bisera V. Penčeva, profesorka istorije i umetnosti na Univerzitetu Stanford, koja je specijalizovana za vizantijsku umetnost i arhitekturu. Njen naučni rad usmeren je na istraživanje odnosa između vizuelne umetnosti, zvuka i performansa, čime značajno doprinosi razumevanju srednjovekovne estetike kao celovitog čulnog iskustva. Istakla je da su vizantijski hramovi, arhitektura i liturgijsko pojanje funkcionisali kao jedinstveno umetničko i duhovno iskustvo, kao i sinergija prostora, vizuelne umetnosti i muzike. U razgovoru učestvovala je i Ivana Lemkul, istoričarka umetnosti i kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu u okviru odeljenja za srednji vek. Ona je ovim povodom predstavila knjigu Blagodatna, koja je objavljena 2022. godine u koautorstvu sa Vladikom Maksimom. Lemkul je dodala da knjiga predstavlja likovne prikaze Bogorodice u našim manastirima i njihovu naučnu analizu, a deo fotografija koje su se našle u njoj usnimljen je upravo u Gračanici. Veoma je bila posećena predstava koju su organizovali učenici gimnazije Prištinu u Lapljem selu u saradnji sa Domom kulture Gračanica i amaterskim pozorištem Janićije Popović. Premijeru Izgubljen u Italiji igrali su u velikoj sali Doma kulture Gračanica. Predstava prati avanturu jednog učenika i njihove grupe prijatelja tokom putovanja kroz Italiju, donoseći publici priču o prijateljstvu i zajedništvu uz poruku da se uz prave prijatelje može prevazići svaka prepreka u životu. Tekst predstave potpisuje Jovana Ađančić, dok režiju potpisuje Helena Popović. Predstava je humanitarnog karaktera, sav prihod od prodatih ulaznica usmeren je na pomoć učenicima 4. razreda gimnazije Priština, koji nisu u mogućnosti da finansiraju svoju matursku ekskurziju. Što se tiče sportskih događaja, održan je treći turnir u karate u Trofej Gračanice. Turnir je okupio 74 takmičara iz svih karate klubova sa teritorije Kosova i Metohije. Organizator turnira, trener karate udruženja Senši iz Lepine Milan Rašić, istakao je da je karate sport koji zbližava i spaja. Predsednik Karate Saveza Kosova i Metohije Zoran Mojsilović istakao je da turnir Trofej Gračanice na dobrom putu da postane tradicionalan. Ovaj turnir organizovan je uz podršku opštine Gračanica. Karate Udruženje Senši je tom prilikom uručilo zahvalnicu predsedniku opštine Gračanica Novaku Živiću za podršku i pomoć organizaciji turnira Trofej Gračanice. Predsednik Živić se zahvalio na priznanju i poručio da će opština Gračanica i u buduće podržavati sportske klubove, turnire i aktivnosti koje doprinose razvoju sporta i afirmaciji mladih. Ovo je bilo sve što smo pripremili za vas iz Gračanice. Moje ime je Andrija Denić. Želim vam prijatan dan.

Emanuel Pailly i Trevor Pinnock su izveli uvodni stav Andante iz sonate za flautu i čembalo u H-molu Johana Sebastiana Baha kao naš predlog broj 4. A mi iz nemačke barokne muzike prelazimo u ruski romantizam. Operu Evgenij Onjegin Petar Čajkovski je napisao 1879. godine za svega 8 meseci burnog perioda života, uključujući jednomesečni nesrećni pokušaj braka i rad na četvrtoj simfoniji. Poslednji deo opere koji je nastao završio je u Italiji i uključuje scenu dvoboja iz drugog čina, a koja sadrži i čuvenu ariju Lenskog, koji razmišlja o životu i o Olgi oko koje se sukobio sa najboljim prijateljem Onjeginom. I dok je u Puškinovom originalu ova scena gotovo parodična, u delu Čajkovskog to je jedan od najdirljivijih momenata ove lirske opere. Ariju Lenskog iz Evgenija Onjegina slušat ćemo u interpretaciji Plasida Dominga kao naš pretposlednji predlog.

0: Kao peti predlog za ovo jutro, slavni Placido Domingo je uz pratnju Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Edvarda Downsa izveo dirljivu ariju Lenskog iz drugog čina opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog.
1: Klasiku molim.
0: Moris Ravel je klavirski koncert u G-duru komponovao 1931. godine u isto vreme kada je radio na koncertu za levu ruku. Prema rečima samog autora, namera mu je bila da napiše koncert sa karakterom divertismana, prijemčivu muziku nalik na dela Saint-Saensa i Mozarta. Prvi stav počinje udarcem bića i sadrži pet tematskih materijala, od čega jedan posjeduje karakteristike baskijskog, drugog španskog folklora, dok su preostale tri teme napisane u duhu džeza, koji je Ravel sa oduševljenjem otkrio par godina ranije prilikom turneje po Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj stav posjeduje tri kadence, jednu za harfu, drugu za duvače i treću za sam klavir i upravo prvi stav slušat ćemo u narednim minutima kao predlog broj 6.

Beograda 2, zatim šef orkestra nacionalnog ansambla Kolo, jedan od osnivača kulturno-umetničkog društva Ivo Lolaribar iz Beograda, a sa svojim orkestrom je skoro 30 godina bio prisutan u Narodnom pozorištu u Beogradu. Osnivač je i Omladinskog orkestra Radio Beograda, a rad sa solistima je bio od neprocenjive vrednosti. Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada, od kojih je najznačajnija Zlatni mikrofon za dugogodišnji doprinos radu programa Radio Beograda, kao i nagrada Carevac koju mu je dodelilo Udruženje estradnih umetnika Srbije. A najveću nagradu daće Narodna muzička tradicija i Vreme, kao odgovor na veliki doprinos ovog umetnika i pedagoga.

Čuli smo staru, poznatu i lepu igru Arapsko kokonješte, snimljenu u 1967. godine. Orkestar Žarka Milanovića počeo je da snima za program Radio Beograda 60. godina prošlog veka. Vrsni muzičari koji su se okupili oko violiniste Žarka Milanovića ubrzo su dokazali da muziku koju oni sviraju narod voli. Mada je ovaj orkestar po sastavu bio sličan orkestru Vlastimira Pavlovića Carevca, po stilu je bio sasvim različit. Način interpretacije i upotreba solo deonica, ukrašavanje melodija, sve to je vodilo jednom drugom zvuku. Poslušajmo sada najpopularniju pesmu Starog Beograda. Impresivno i karakteristično otpevana pesma i trajno zabeležena za Tonski arhiv Radio Beograda. Snimljena je 1963. godine. Sofka Nikolić.

0: časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštile službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će predstojeća poseta predsjednika Srbije biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, gde će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenjskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati 30 minuta u poslednjem kolu top 8. Faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak je 1004 milibara, veter severozapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina
10: na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
16: Čekamo te!
17: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Krah londonskog ugovora pred kraj Prvog svjetskog rata onemogućio je Srbiju da izađe na more i zajedno sa Crnom Gorom dobije više od 300 km Jadranske obale između Splita i Drača. Paradoksalno, tome je u haotičnom raspadu Habsburgske monarhije uz projugoslovenske kalkulacije srpske političke elite doprinalo i brzo napredovanje srpske vojske. Da li je ovakva interpretacija sudbine tajnog londonskog ugovora iz 1915. godine samo stogodišnja legenda ili realni sinopsis ispuštene prilike za rešavanje srpskog državnog pitanja, zarečeno i prečitano danas govore istoričari Srđan Gravac iz Novog Sada i Zoran Bajin, saradnik Univerzitetske biblioteke iz Beograda. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, koji je namenjen stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju prisustvuju predsjednik Aleksandar Vučić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji. U obraćanju studentima predsjednik Vučić im je zahvalio što doprinosi jačanju veze Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulture razmene. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio je da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi-em, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sa ovakvim muzičarima mora biti da ima nade za čovečanstvo, napisao je kritičar londonskog lista Times o jednom od najboljih kamernih ansambala na svetu, gudačkom kvartetu Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 sati, autor emisije Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa četiri gosta. Sa nama su profesor dr. Igor Borozan, dopisni član SANU, Lidija Jovanović, predsednica Ulupuca, kao i umetnica Sonja Žugić iz Ulupuca i Vesna Perunović, umetnica, urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. U terminu dramskog programa od 18:32 slušat ćete dramu Miloša Ilića Osveta. Miloš Ilić gradi neobičnu priču o odnosu oca i sina, u kojoj promišlja odnos nadmoći koji se ponekad uspostavlja u svom hipertrofiranom i patološkom obliku kako bi se ostvarila potpuna zavisnost deteta od roditelja. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 14 časova.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Vreme muzike.

0: Hello, my name is Eugene Drucker, and I play first and second violin alternately in the quartet.
1: Hello, my name is Yuri Beshmet, and I play first and second viola in the Emerson String Quartet.
2: Now let's be serious.
1: Oh, okay. Hi, my name is Lawrence Dutton, and I am the violist of the Emerson Quartet.
3: Philip Setzer, I play violin, both violin parts, not at the same time, in the Emerson Quartet.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najboljih gudačkih kvarteta našeg doba, američkom Emerson kvartetu, čiji su članovi, tačnije trojica muzičara iz njegovog sastava, moji današnji sagovornici. Kao što ste čuli na početku, to su violinisti Eugene Drucker i Philip Setzer i violista Lawrence Dutton i sva trojica su u ansamblu od samog početka. Sa njima je intervju snimljen 1. oktobra 2019. godine kada su prvi put gostovali u Beogradu. U Emerson kvartetu svira i Paul Watkins, koji je 2013. godine zamenio prvobitnog i dugogodišnjeg člana kvarteta Davida Finkela na mestu violončeliste. Na početku Emerson kvartet će nam izvesti Allegro Molto iz kvarteta Disonanca u C-duru KV 465 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

0: Emerson kvartet je odsvirao i treći stav, Skerco alla Bulgareze, kvarteta broj 5, Bele Bartoka. Bartok je samo jedan od kompozitora koji pokazuje i dokazuje, čini se, večitu vitalnost gudačkog kvarteta kao medija i žanra. A na pitanje šta misle zbog čega je to tako, ovako su odgovorili Filip Zelcer, violinista u kvartetu Emerson, i Lorenz Datton, violista.
1: You know, if you look at the history of music, going way back to the beginning, the music started generally with just one line.
0: Ako pogledate istoriju muzike od samih početaka, muzika je uopšteno govoreći nastala kao jednoglasna, kao u gregorijanskom pevanju ili pravoslavnom ranom pojanju, dakle u crkvi. Onda vidite dve linije, a potom liniju sa pratnjom, što vodi do opere, rane opere. Pa se zatim razvija do muzike u baroku, gde se pojavljuju četvoroglasne harmonije, zbog četiri glasa, soprana, alta, tenora i basa, što je od tada standard za muziku, čak i danas. Tako da je gudački kvartet najčistija forma kada je reč o instrumentalnoj muzici i četvoroglasu. Osim toga, to su instrumenti koji se lako mešaju i stapaju. Možete imati i četiri duvača koja sviraju zajedno i to će divno zvučati. Ali se neće stopiti tako dobro kao u gudačkom kvartetu ili limenom kvintetu, jer je ovde u pitanju ista vrsta zvuka, kao i u horskom pevanju, vokalnom četvoroglasu itd. itd. Haydn je uzeo te četvoroglasne harmonije i razvio gudački kvartet, koji se tako i rodio sa njim kao ocem, i nastavio da se razvija i u 19. veku, sve do danas. Kada neko kao Boulez kaže da je kvartet mrtav, važno je znati činjenicu da je pisanje za četiri glasa toliko dugo preživelo, da se za četvoroglas još uvek komponuje, da se on svira, da se za njega i dalje piše veoma interesantno. To govori nešto o njegovoj trajnosti.
1: Four-part writing has survived as long as it has and people are still playing it, but there's still an interest in writing for it, that it has lasted this long, says something about the durability of it.
2: So Haydn essentially invented the form, and every composer that has come after Haydn right up to today.
0: Haydn je izmislio oblik i za svakog kompozitora koji je došao nakon Haydna, sve do današnjeg dana, bio je izazov da napiše kvartet, jer je to najsavršeniji balans četiri glasa, savršeni medij. To je izazovno. Samo je šačica kompozitora uspela da postavi kamen međaš u pisanju za gudački kvartet. Haydn naravno, ali ga je zatim Beethoven potpuno transformisao. Potom je to uradio Bartok. A vidjet ćemo gde to dalje vodi. Vratit ćemo se sada početcima gudačkog kvarteta i slušat ćemo kako Emerson kvartet izvodi jednu od kompozicija oca ovog žanra, Josefa Haydna. Biće to Haydnov carski kvartet u C-duru opus 76 broj 3, iz koga slušamo završni četvrti stav.

0: Slušali ste kako je kvartet Emerson, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, izveo četvrti stav carskog kvarteta u C-duru, opus 76, broj 3, Jozefa Haydna. Da gudački kvartet donosi na mnogo načina savršen balans, svi se slažu i u tom smislu trebalo bi da bude i najprijemčiviji slušaocu, a ipak tvrdi se da je to najzahtevniji žanr za slušanje. Evo kako ovaj paradoks objašnjavaju dvojica članova Emerson kvarteta, Lawrence Dutton i Eugene Drucker.
1: You know, I think people are frightened by that idea that, oh, it's a string quartet or it's a classical music. I have to know lots of things before I can even begin to enjoy it.
0: Mislim da se ljudi plaše te ideje, oh, to je gudački kvartet, to je klasična muzika. Moram mnogo toga da znam pre nego što uopšte počnem da uživam u njoj. Da, lakše je otići u veliku koncertnu salu i slušati simfonijsku muziku u njoj i čuti sve te talase zvučnih tekstura, obimnu grupu gudača, veliku duvačku sekciju, daraljke, da. Ali treba shvatiti da kada u intimnom okruženju slušate četvoro kako svira, to je kao drama, kao neverovatna interakcija između četvoro ljudi. Ne morate sve da znate o muzici, jer u gudačkom kvartetu ima isto onoliko emocija koliko ih ima u simfonijskom delu, samo se sve odvija u manjoj grupi ljudi, u manjem ansamblu. Veliki kompozitori simfonijske muzike, poput Beethovena, Mendelsona, Brahmsa, kada su pisali gudačke kvartete, i dalje su razmišljali o istim teksturama, istoj vrsti velikog zvuka, a naš posao je da to postignemo u gudačkom kvartetu, da stvorimo te neverovatne raspone zvuka. Mislim da ljudi mogu samo da dođu i da to u stvari posmatraju, da dođu u koncertnu dvoranu i gledaju kakva je interakcija između nas četvoro. To bi trebalo da bude veoma zanimljivo. Ne mora sve da se zna o muzici.
1: We have to do it at the string quartet to create those incredible ranges of sounds. And I think people can just go in and try to and watch it actually. If they come into a hall and watch what's the interaction between the four of us, that should be very interesting to people. You don't have to know everything about the music.
2: I might add that the structures of classical music, large-scale structure that enables the listener to engage over a period of time, are similar or identical in string quartet writing and in symphonic music.
0: Moj otac je govorio da su opšte strukture klasične muzike koje omogućavaju slušaocu da bude angažovan neko vreme slične u gudačkom kvartetu i simfonijskoj muzici. Razlika je u tome što imate više kolorističkih varijacija i veću zvučnu snagu u simfonijskom orkestru nego u gudačkom kvartetu, ali je ideja o narativnom luku, o niti koja teče kroz muziku, ista. U kvartetu postoji dodatni element, intimna konverzacija. Goethe rekao da je gudački kvartet inteligentni razgovor između četvoro jednakih. Tu je naglasak na pojedinačnim ličnostima izvođača i na načinu na koji oni razgovaraju, na koji se predstavljaju.

0: Slušali ste Emerson kvartet kako izvodi valcer iz kvarteta broj 2 u E-duru opus 68 Dmitrija Šostakovića. Ovaj izuzetni ansambl neguje veoma širok repertoar i kao da savršeni balans u zvuku prenosi i na njega. Teško u tom smislu reći na što su njegovi članovi pre svega fokusirani. Mnogi ansambli sličnog sastava danas su više orijentisani na novo doba i nova istraživanja u žanru, dok je Emerson kvartet podjednako posvećen i standardnom i savremenom repertoaru. Kao i za sve odluke, i za ovu muzičari u Emerson kvartetu imaju dobre razloge, o čemu govore Filip Zecer i Lorenz Staton.
1: A few years ago we had our 40th anniversary and I've always been involved with doing the programs, and I went back and I counted up all the music that we had done over 40 years. Now we've done some more since then, and it was over 250 pieces.
0: Pre nekoliko godina smo obeležavali godišnjicu 40 godina rada, ja sam uvek bio zadužen da pravim programe. Osvrnuo sam se unazad i prebrojao svu muziku koju smo izveli tokom tih 40 godina. Toga je sada još i više, a bilo je preko 250 dela, od rane muzike, Persla Baha do savremenika. Na samom početku smo odlučili da ne budemo grupa koja je specijalizowana za neku vrstu muzike, jer smo voleli sve. Osim toga, osjećali smo da je važno izvoditi novu muziku. Treba u tom smislu biti pošten. Mislim da je pogrešno za umetnika da ne izvodi novu muziku, čak i ako osjeća da to nije nešto za njega. Smatram da je važno da nastavimo da gledamo napred i da zapamtimo da je stara muzika koju sviramo nekad bila nova. Čitao sam veoma interesantnu knjigu Harvija Saksa o Beethovenovoj 9. simfoniji, gde je način na koji on opisuje Beethovena tokom njegovog života takav da vidite da je to bio pravi pionir, inovativni kompozitor, neko ko je zaista uzdrmao muzički svet u svoje vreme. Još uvek nas iznenađuju neke stvari u Beethovenovoj muzici i njima smo duboko dirnuti, ali moramo i da se zapitamo kako je to bilo slušati njegove najinovativnije i najsmelije komade kada su prvi put izvedeni. Ko zna kako su tada zvučali. Voleo bih da možemo da se vratimo u to vreme i čujemo. Mislim da mi kao Emerson kvartet pokušavamo da pristupimo svakoj muzici kao novoj muzici. Pokušavamo da se vratimo. Ako pred sobom imate samo neko delo, nemate istorijski kontekst, onda ono nema toliko jako dejstvo. To može biti interesantno. Ne morate da znate sve o harmonijama i šta se tačno događa, ali poznavati barem deo istorijske pozadine i konteksta jeste važno.
1: And you don't need to know everything about all of the harmonies and exactly what's going on, but I think having some historical background and context is important.
2: From the beginning of our career, back from the first season, 76-77, we've done at least one contemporary piece of music every single season. We've had many, many, many, many pieces written for us right from the beginning.
0: Od početka naše karijere, 76-77, svirali smo najmanje jedan savremeni komad svake sezone. Mnogo, mnogo kompozicija je napisano za nas, a naš uzor je bio i jedan od naših mentora, a to je Juilliard kvartet iz rane faze. On je imao isti princip i pokušavao da svira sve. Postoji grupe poput Kronos kvarteta, specijalizovanih samo za savremenu muziku. Za nas je veliko područje Beethovenovih kvarteta, Bartokovih, Šostakovićevih, Mozartovih, Haydnovih, veoma važno, ali su nam oduvek vrlo važne bile i premijere novih dela. Tako da, mi pokušavamo da napravimo balans radeći sve.
2: So, yes, we do try to balance. We try to have a balance of doing everything.
0: A to sve podrazumeva i iskorak u druge oblasti, za što je zaslužan pre svega Filip Zelcer, čija se inventivnost i inovativnost kriju iza veoma uspešnih poduhvata kvarteta Emerson, kakvi su multimedijalni Buka vremena iz 2001. ili muzičko-teatarski projekat Šostaković i Crni monah, Ruska fantazija iz 2016. Emerson kvartet sarađuje i sa drugim, i to uvek vrhunskim muzičarima. Tu su, na primer, Jefim Bronfman, René Fleming ili Jevgenij Kisin, sa kojim je 2019. godine snimio i kompakt disk za kuću Deutsche Grammophon sa delima Mozarta, Forea, Dvoržaka i Šostakovića. Evo i odlomka ovog izdanja, stava iz klavirskog kvarteta broj 1 u C-molu, opus 15, Gabriela Forea.

Poštovani slušaoci, današnji autogram posvetili smo kompozicijama iz prve knjige Komada za klavsen Žaka Šampiona de Šambonija. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U istoriji francuske muzike 17. veka moguće je pronaći nekoliko kompozitora koji su bili posebno vezani za instrumente kojima su virtuozno vladali, što je dovelo do izuzetno značajnih rezultata. Pored lautiste Davida Gotjea, orguljaša François Robertet, gambiste Saint-Colomba, izdvaja se opus klavseniste Žaka Šampiona de Šambonija, umetnika čiji dometi daleko prevazilaze njegovu današnju recepciju. Kao kompozitor, Šambonije je po mišljenju klavseniste Olivier Beaumona dosegao čisto savršenstvo izraza i stila. Njegovi savremenici u to uopšte nisu sumnjali, smatrali su ga za najvećeg majstora klavsena i izumitelja umetnosti najfinijeg sviranja. Šambonije je rođen 1601. ili 1602. u Parizu u plemičkoj porodici koja se generacijama bavila muzikom. Kroz nekoliko kolena bili su orguljaši i klavsenisti u službi francuskih kraljeva. Žakov otac je bio klavsenista na dvoru Lua 13. O prvih 30 godina Šambonija sina malo se zna. Postoji beleška iz septembra 1611. u kojoj se navodi da mu je otac dodelio dužnost spinetiste među kamernim muzičarima, iz čega se može zaključiti da je već kao dečak bio vrlo vešt. Prvi put se oženio sa 20 godina i počeo da gradi afirmaciju na dvoru. Sa 35 je već bio proslavljen kao virtuoz na klavsenu, maštovit improvizator i kompozitor. Pored toga, često se u baletima kao plesač pridruživao mlađem bratu koji je bio čuveni baletski igrač svog vremena. Izvesno je da je Šambonije u to vreme dobro zarađivao, a još izvesnije da su njegove ambicije spram društvenog i umetničkog renomea značajno prevazilazile njegove prihode. 1641. je pokrenuo seriju privatnih koncerata u svom domu, za koje je sam angažovao i plaćao talentovane muzičare koji su tim nastupima sticali ugled u francuskoj prestonici. Dve godine kasnije, Luj XIII. Je umro, pa je njegova supruga Ana od Austrije postala regent. Šambonijevu je poverila da bude učitelj muzike njenog starijeg sina. Budući kralj, Luj XIV. Imao je tada 7 godina, a Šambonijevu je, pored časova, ostajalo dovoljno vremena da razvija svoju karijeru i kao klavsenista i kao kompozitor. Sredinom veka njegova slava je dostigla svoj zenit i u Francuskoj i širom Evrope. Zna se da je Johann Froberger naručivao njegove kompozicije pre nego što je došao u Pariz i lično ga upoznao. Predstavila su mu se i braća Kupren, a ugledni kompozitor je odmah prepoznao i podržao njihov talenat. 1652. se oženio po drugi put i nekako u to vreme počinju njegove ozbiljne novčane teškoće. Koliko god zarađivao, trošio je više, vođen sklonošću prema luksuzu, koliko i željom da se što više uspne na društvenoj lestvici, što je u vrhu plemstva počelo da izaziva podsmeh. Nekoliko pokušaja da dobije lukrativnije nameštenje na drugim evropskim dvorovima završilo se neuspehom, a njegovi honorari su se postepeno smanjivali jer je odbijao da se prikloni novoj praksi u kojoj su se čembalisti pojavljivali kao pratnja violinistima ili pevačima. Oktobra 1662. za 2000 livri prodao svoju poziciju dvorskog klavseniste Žanu Ariju de Angleberu, prepuštajući se blagonaklonosti srednjeg plemstva. Jedna od njegovih dobročiniteljki bila je vojvodkinja Dangan, kojoj je 1670. posvetio svoju prvu knjigu Komada za klavsen. Opširni predgovor koji je Šambonije napisao uz ovu zbirku otkriva da ga na taj čin nije nagnalo siromaštvo u kojem se obreo, već poriv da sačuva svoju umetnost. Kako je već decenijama bio jedan od najslavnijih čembalista Evrope, postojala su brojne izdanja njegovih dela objavljivana bez autorovog znanja i sa mnogim odstupanjima od originala. Bila je to zapravo Šambonijeva borba sa piraterijom. Odlučio sam, beleži on između ostalog, da dobrovoljno objavim moje komade, koji su drugi već silom prisvajali, da ih iznesem na svetlo sa svim njihovim ornamentima, jer će tako bez sumnje biti mnogo korisniji javnosti, a mom ugledu doprineti više od svih onih nepouzdanih kopija koje su se pod mojim imenom pojavljivale. Nakon prve Šambonijeva

0: U seriji Radio igra slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Osveta po motivima istoimene priče Dragiše Vasića. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Miodrag Milovanov, Jadranka Selezdizdarević i Vladimir Tešović. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a večerašnje visine posvećene su rekvijemu koji je napisao João Domingos Bom Tempo. Jedna od najistaknutijih ličnosti portugalske muzike u prvoj polovini 19. veka, rodio se i živeo u Lisabonu od 1775. do 1840.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

kao simbol razuma, vrline i moralnog poretka. Između ovih strana je Ruđero, rastrzan između zadovoljstva i dužnosti i zaborava i odgovornosti. Francesca Caccini gradi dramu kroz recitative i pažljivo oblikovan odnos između teksta i muzike. Tekst je u središtu svega, dok muzika služi izražavanju afekta, psiholoških stanja i unutrašnjih previranja likova. Posebno je karakterističan način na koji Caccini oblikuje svoje ženske likove, a naročito čarobnicu Alcinu. Ona nije samo hladna zavodnica, već tragična figura žene koja voli, pati, sumnja i očajava. Njeni recitativi neprekidno osciluju između nežnosti, zavodljivosti, besa i unutrašnjeg raspada. U tim scenama muzika prati svaku emociju, hromatika postaje smelija, harmonije nestabilnije, a glas gotovo poprima karakter govora na ivici pucanja. Istovremeno, opera zadržava elemente raskošnog dvorskog spektakla, plesove, horove, instrumentalne simfonije i scenske transformacije. U završnici, tokom premijernog izvođenja, publika je čak bila pozvana da ustane i posmatra konjički balet van scenskog prostora, čime se granica između pozorišta i stvarnosti gotovo potpuno obrisala. Sada ćete slušati izvođenje opere Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva Franceske Caccini u interpretaciji ansambala Alabastrina i La Pifaresca, koje predvodi Elena Sartori. Glavne uloge tumače mezzosopran Elena Biscula kao Alcina, bariton Mauro Borgioni kao Ruggiero i kontraalt Gabriela Martellacci kao Melina.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako su ansambli Alabastrina i Lapifareska interpretirali operu Oslobađanje Ruđera sa Alčininog ostrva Franceske Caccini. Glavne uloge su tumačili mezzosopran Elena Biscula kao Alčina, bariton Mauro Borgioni kao Ruđero i kontraalt Gabriela Martellacci kao Melisa, a dirigovala je Elena Sartori. Time je završena emisija Majstori baroka, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite, jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo koncert za klavir bugi Vuka Kulenovića, jedno od najsnažnijih dela srpske muzike 90. godina. Napisan je 1992. godine kao porudžbina Bemusa i izveden je premijerno u Kolarčevoj zadužbini iste godine. Uspehu ovog dela doprinelo je i inspirativno tumačenje Aleksandra Šandorova, dok je Beogradskom filharmonijom dirigovao Kristijan Mandel. Muzikološkinja i muzička kritičarka Zorica Premate je pišući o bugiju zaključila da u njemu autor u svom postmodernom postupku koristi tri kompoziciona principa: princip redukcije, varijantnosti i autoplagiranja. Postminimalistička repetitivnost prožima ovu kompoziciju kroz stalno ponavljanje bugi modela i njegovog variranja. Što se autocitatnosti tiče, Kulenović je u ovom delu koristio delove sopstvene kompozicije Concerto Grosso. Kasnije sam bugi će mu poslužiti za stvaranje novih kompozicija Morning Star Blues i Tokata Bugi, stvorivši neku vrstu fiks ideje u jednom delu svog opusa. Ono što nam omogućava da bugi sagledamo kao koncert za klavir jeste pre svega nesumnjiva i preeminentna uloga soliste, koju u harizmatičnoj simbiozi sa orkestrom izvodi jedan zahuktali i neprekinuti muzički tok velikog energijskog isijavanja. Odnosno, kako to Zorica Premate zaključuje, sagledavajući Kulenovićevo stvaralaštvo, figuracija preuzima ulogu graditelja muzičkog toka i multiplikovana i u različitim varijantama mikroskopskog predloška usmerava izgradnju forme. U takvom stanju zvučne rasipnosti muzika reaguje refleksom sopstvenog ponavljanja, a ogromna količina redundantnog materijala diktira, kao oslobođena zver, formalne konture dela. Slušate sada klavirski koncert Bugi Vuka Kulenovića u interpretaciji Aleksandra Šandorova i Beogradske filharmonije. Snimak potiče sa premijernog izvođenja. Diriguje Kristijan Mandel.

Četvrtu simfoniju Ale Pavlove čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Čajkovski Moskovskog radija pod upravom Vladimira Fedosejeva. Solisti su bili Jaroslav Krasnikov, violina, i Georgi Kačikjan, orgulje. U nastavku emisije sledi još jedno ostvarenje ove savremene ruske kompozitorke. Biće to baletska svita Sulamka, koju će interpretirati Moskovska filharmonija i dirigent Rosen Milanov. Stavovi su introdukcija, ritualni ples, duet kralja Solomona i kraljice Astis, noć u Sulamkinoj sobi, u hramu boginje Izide i u odajama kralja Solomona.